0: 야나총 조보서 디나 슈네잉 나초 못타다 데릉게 나총 시피르가츠 타통 린츤드게 참바슨바 티바 가르치게 나식 주엘 레테릉게 티바 가르치게 참바 총온데그나 토머 아치게 스탐질라 년조르가니 토시게 알로티브 탑티브소 알로조가니게 조보총 총츠레 Арганна шчёба цэрэнглэг жи замнын заби гарцм чэжэ дава дөй масэр гоног ритим дэгнэн ни цэг сэнжи сэни штамжи зэ тобо чон чон цэрэн ямчэлся Адабе чи цэма наштэм зэ хэжа Гэргэнчи нцэнна мэмэ чэнгэн ни дава дөй мэрэ тэхтэрсэл Гэргэна, ни шэн мэгхи? Лобчоцэ, дабэгэ дэйвшэ гону гонэра, цэнма эрчэлэ гадангта. Гэргэнгэ, чэ чэсэг мэгхи? Пшэджи. Гэргэна, ни нартэмшэ мэгхи? Она, чэ памара лолэнцэ, шэ гону гэ нартэм гонюн. Кычичу наштым шэнюн. Лэнюн. Дабе, тэна чи пама гэшэну гэ наштым гэнэнэ чурэнгэ чир гану гэ наштым тэхэлатун. Нга ама лолун гэшэну гэ наштым ата хачэнгэ гара. О, чу чурэнгэ аши гэшэну гэ наштым кэнга га. Гэргэнгэ мэтэта дэхтэрчэ. Цэгэ? Цэгэ сэнчэ? Дава джуэмэ нгу чэгэнэ гэргэнла тазэмшэ. Цэгэ сэнчэ сэнэ наштэм зэгэра ё нэрэ? Цэгэ сэнчэ зэгэ ё нэрэ? Яхчэ чэгэцо. Чэчэ, цэгэ сэнчэгэ наштэма не нанюн. Дабэ, чэ, ашэгэ шэнугэ наштэмтэ, ngэчэчэг шэ начэгу. Нэ тэндазэ шэ мэхэ. Цэгэ сэнчэ нэ, нюзгэрэ. Марэ, нюзгэ марэ. Она чэзгэрэ. Цэгэ сэнчэ сэргунутэ, цэгэ зэрэ я. Мэй янгчэр. Пэр тамнагэ цэгэзгэрэ. Чэвшэл. О, дэна дэгэ чэзгэй тэнэрэ. Лобчэг намгэ цэнка хэхэгэгэгэгэгэнэ дэтэрчэ. Мэй нэнтэнгшэгэ жабжэ гэргэнчэ ngулаштажэн. Тэта, тэта, нэрэгэ абсэнгчэгэгэгэгэ цэгэзгэрэ я. Чэвшэл. Лобчэг нам ямцардэ. Кане. О, тому зрезира. Шихор. Фобкынгынын тачыгыр жыршын. Тобжоцы, өгөчин ленчин ме банжа. Адава жоми мэтылды. Ну, аши гүшена, цыгы сынжи. Аман жатара, юқа, юқа згейнер эсергі. Шуқа че, че юнугы, цыгы сымзынсыра инер эсер. Ми, ашыгы ламуи датаңи шка чашы кух.
1: Тындагы цыгызгы юнарэ? Ту, сэмзынзгэн сэртун часгэннарэ? Цыгыгы шка шэннамэнэ?
0: Нэн шыгла, шибашы топчынжу манду бэр лаврны шцэрэ дануғы мулацы цызгы тунтанзг. Давадумагы шкадың чонцым джен тұртыңны дейтіршел.
1: Мұла цыцыды қучыз ғыре? Мұла цыцы сеніңізі юны ғыре? Мұла цыцы зіна өрелар жәре?
0: Лобчық намчы жыцы мұңа-мұңа зығы хчығы-чұры хчығы-чын оғы. Давадумагы жуақыңа лын деп ғоны нара махе қаруға дауг. Я, цыңма қаруға дұжа дабегі чүчу шептышел. Мұла цыцыны шайығы шцерғыз ғырея. Ко қарара сетуғ мұңа-мұңа ёныры.
1: ཁྱི
0: ཕྱི
1: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
0: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
0: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཤིར ཡོང ཁེ ན ཡོང ཐམ ན རེ རེ ར ར དེ རང ཉིད མ ཤེལ ངེ ཚ ཁ སང ཅི ཤེ ཅི
0: ད ན ད བ ར མ གི རང གི ཤེན དོ པི ན ཤཏམ ངོ མ དེ ཁན ཡིན པ ཡི ལ ཅན ཤུང
1: ཨོ ཡམ ཚན ཚ ཁ སང ཅི སེ ར ཟ ར ཡོ ན ཟ
0: ཤི པ དེ མ ལ ཚ ཚ གི ཤི སོང ན
1: ཚ ཁ སང ཅི སེ སེ ར གོ ན ཇ ཆ ཟ ན རེ
0: ཝཆུང ཝཆུང སྤྱི་པ་ཤིག་ ཨ་མ་གི ཝཆུང ཙག་ཙག་ ཏག་སང་ཙག་ཐོན་དི ས་རབ་སང་ཙག་ མར་གི་སེམ་པ་ཧ་ཅིང་ཧ་ཅོ་ནི ངག་ངག་ སང་ཙག་
1: ཁོ་ལོར་དེ ཏག་ཁུང་ཙག་ནང་ནི ཇ་ཚུང་གི ནུ་ཏ་ར་ ཡིགནོ་གི ཙག་ཆེན་པོ་ཆེན་པོ་ཙག་ ཕ་རི་ཡོང་ད་ཏང་ཡ་ད་
0: དོ་ཟིཙག་ ཨ་ཅི་ལག་ ཆུ སེམ་པ་ ཇོ་དེན་ ཆེ་ཙག་ཡིན ཤི་ཏི་པ་རེ ཝཆུང་གི ཨ་མ་གི རང་གི ཝཆུང་ ཐོབ་ཅིན་རོ་བི ལམ་བར་དེ ཨོར་སུང་བི ཨ་ནི་ཚར་ག་ ཚང་མ ཤེ་མོ་ཡི་རི ཤེ་ཏོང་ནུ ཚག་དི རང་ཁང་ མེ་པར
1: ཤ་ཏེན་ན་དེ
0: ཤི་ཁ་ནི་ཁོར་སུང་བ་རེ
1: ཝཆུང་གི ཨ་མི
0: ཤ་ཏེན་ན་ཚ ཤི་ཏི་ནུ ཚག་སང་ཅི་ཅི ཨ་ཅི་ལག་ ཆུ སེམ་མ་ཆེ་བ་ར ngan jo chu wo chung cha la yong ta si ri shen no go chu ni ja chen han nga sta bi shu ba chen bu zi chang e ta er jing rung ne ge chi ke shu ga phar sung zi ya
1: ona wo chung to tong e se kong zi ga wo sung ne re zo ge de ge wo chung de shu tu sung ne re
0: lo zhu ge qin me ta de zhu an ha chu hu di ba de a da wa zhu mi shi ka hu la
2: 这个个西巴的而家瓦克里吞当子库马瓦尼个亨特尔盖这个生界瓜真洋洋西子等你总为大西巴的啦帕马层马西布阿迪姆西里达当子呀吉谢主不穷穷我来阿纳瓦有等 ngi che la ngom tsir che wi tam ji la la
3: chu bu chong chong nga la sim ba yor dang ni che rang ye hung chu bi ze ri ri chal
2: nga chu nyam de na chung si bi er ga chal den ju
0: ya na chung chi zhe zo de na cham de ne ying chi lo zhe chong chong da ri zhe ma ge xian no ge ham sim chi wi me se ge na ge tam ji zga nian ju yel
4: 在大家就把全全的我那天天的学生课三大个学生的那个说大一周内我那他们可开心了还是借为没来的见得是了那我们我们是了没来的见识有的撒家子那他让个穷马的三大让碰过抓着你的子 레더젠타 길칼리나 만든즈 년장엘레다이오츠 코셈즈아타 콘남즈아슈토즈근제라 토사미데즈 년츠아타 코코녜름즈가이카즈니즈 녜름노니 코겜시토즈근제니 마차 가차카타 고무토코타칸다즈 덴타 코코고무토 츠기다지카 코송고샤무츠즈게 코게 짱이야드 Tanta kage kundo chenpo longi shar kalman desu nan dozu. Tanta kage shakon nga songzu. Tanta dozu. Shar kalman desu na son nyanta nga cho sha kha koza shenpo zuko dozu. Dose jura koza se jizu yotu. Tanta kage yamchunji chomawizu. Tanta chigdeyri ta wama se gugunga zindozu. Tanta kage to chari Tora nga sozu. Tanda kaga sego guwa to sego kuma kuma jitozu. Tanda kaga shira sozu. Tanda chuman dozuzu. Ta agi shami sego guwa tango yoko dozuzu. Tanda chuman dozuzu. Nye sochi shimbo taga shunyo sego guwa tango kotrin dozuzu. Tanda lelo jinto aga ishi konye lara mal. Tanda nan nan yungata korsan gu shamo chukhi koke shakang nanga jitozu. Yang shamo gu sego gunga sutozu. Tanda koko yungta chori sunge gumu jitozu. Tanda koke sharayozu. Tanda ndozizu. Shamo gu nyanjawa sego gunga tongi matsan jemara jemayizu. Tanda lelo jinto omi shiktozu ganchizu. Tanda kage shira sunzu, tanda chumagan dazizu, ta anegira gumbukamu munga zuku, ta anegira la sawariji kwa sawazuku nandiku dazizu. Tanda lila jengu tota jibdengura wa segundu chumar kie dazizu. Tanda chumagan dazizu, chogomu yuli gumatamna nintukchiko kisuna chegunu dazizu. Tanda Lelo jangu to chudin gundoli kiku mundo chuhado ta gugu to samdo. Tanta nyan tsukusakta kugu gumbu to gamgu nunga chudan. Tanta kurisungi denjaku sazu zatan. Tanta sayaga didozu. Tanta kugu nyuzdukari mendoli kugu sumdemu yosu. Tanta dozuzu chungba tang gumbu chik nyungu gangu chik maingina dozuzu. Tanta Chomagan dozuz. Chogomu yoli gumatumna chogomu yoli ra lanjigzu dozuz. Tanta lelo jengu chomagu shanu kayara mayzu. Tanta kogu muntiltu gumu zuzu. Tanta nyan tukzata shangwazga rizuzu. Lelo jengu hanju tunjui tuku kususi tukang yunu ina dosa mejitetu. Tanta lelo jendu sungi segura jitita shira sunzu. Tanta hunita shiwati zung gumu tsamaki sunzu. Tanta shiwanyinta lelo jendu segura tagunzu. Tanta gumu tsamaki kuki sumizu. Tanta kagen pami ngokuri shira yoyunzu. Tanta chomaga jutinira lelo jendu jindukuminu hisunzu. Tanta dozuzu, arara chuchamunur dozuzu. Lelo jangu dozuzu. Gumu tsamachiku kisungi tanga sun tangzu megu dozuzu. Tanta choma guzhira, haha ya, ugu tarung sirku guwa tonu shamu namani dozuzu. Tanta lelo jangu tochi dengunduli chama sungi jozugu zonda shakuna nga jitazu. Tanta choma yamchinchi arara chi sirku guwa tonu shamu sujizi namanda demanyungu dozuzu. Tanta chumagu sharajukti. Chundamanyo lianmazukta shamogu sirku kumatong tamna kuna sacharamikini tozi. Shomu saliang tozi. Tanta kwajukti urita sir simung zamzagramizu. Tanta lelo jantu jusim chenbuchin tozi. Ta sirku kumato harajukri darangu sachu kumare mesondu tozi. Yatropa chonchonchu hansam chena jimde chamozire. Yatropa chonchonchu nitamji shali tasu yat...
0: Ya zhubu chung chung tsu, di tsu kolin, di tang tang ni da tang yi yung di rung ge, di tsu kar ma nga ji rung ge na chung shi pi ga tsul ta tong lin tsun da yung, njig zhuk la yuk. Di na njig tar a ji ge zhubu chung chung tsu, xin du na ge shka qia tong mo zviyo no yin jina, da tang ge gaya nung ge shkam da tang tang ni da tang yi, zhubu chung chung tsi nga tsu na chung shi pi ga tsul lin tsun da ge, jo ki zhig njir ge chan ba chung un da jili, rung ge galang gen juan tong un bam. Yangna tipa garchi ke chamba chungunda jirli da tangi arangni ji xie kiwi xie pa tang zhung nashtam tang kakhig shtamkui kamchirla sukwa zhubo chungchung zo tang nyamchil shandu na harjinda nga su na chungshibir gatsi linchinda tahtung xie ke dicul za dawa tang za lhba za basang ji ge xie chuga dicul nga ra ganma jini dicul chikwa ra 主播重重在林村台东的石格林这里的等你。 주부 총총 서를 아랑니 제 전통디 냠실시 전날에 야 되나 뒤처지 근기 영 되는 거 나 총십에 가서 다통린슨 동침다니 저 린슨다가 좀저바당 돈슨바 노르서당 좀증간크라 라자자키 스타클라시로당 제집다클라긴 저 세릉당 손님 렌친이인 탕지미린슨 나서 양치를 차용다데 모시

0: Yanghuicha ibjur ngofchul tumuzara yita kwatin chi tani rang ga khabda tirang ga khabdi jeram de ji khaxwi gosa kharnui gosa tamok
1: teta ni khaxwi gosa ta rangge chang kwacha ugyuri ji chang de di chang kwacha ti tang ne tum che gmi dan a te go hna gir gang khom ja go phe go di yang te go kwacha go ta go ju dan te yang tang a chu go ulmi chuin na ti kwacha тайна тавшур дэнэ тэнэ чэ таврина чиго валаем гумэ кэтэн баба хачан мэнгэ мэ тэнэ чиго тишэн ниан чи хэ чэбэ ма зу уджур ви та
0: нэжи
1: тэ татэрэн гэ чи хяг гогэн дэ
0: тэн ри дэ кчу типа тэн гэ чуня чи цгина
1: нэ тагэ дэ
0: Kyusento College rok pare.
1: Zento kyusno parkina yotta ta parkina ni tsai malong de. Patar je dari.
0: Ya ju jala tan tsu tsu sena. Gan na khop tlan tsu sena ya chi chu zen da kan go thoma mani ju matap ko chu ko nu chu ti pa dang chu nyam chi li tan na yang le tsin de ji li chu jalam gar kalam de ji li ni ya ma az ko thap jo ga
1: je
0: ya ma az ko ko nu tong tan de ya ji ko cha to zo ba chi rin jo thap sona ta ko chu song ze han thong song ze ga
1: je
0: ya

0: Yahtirdang Samkalantina, Batarta Tirangalates in the Tamba, and you have Lorgan Rambi, Dankaka Tamban Dinashigil, the girl, Lorgan Rambi, Dankaka Tamban, Destroy Yunu, Miwa Yunu, Tamban Dinashigiz, the Litab, Yunu, Guyunu, Jetin Yankanambi, Tisul Tamsin, Kerkalam de la Hora, Chu Yang Tirang, Tisul Karma, Chigi Yok, Tisul Tamsin Yitana, Cho Gorkup Chigi Yok, Tisul Jirang, Yatagang, Chulates and Tatum Kanga Kapra, and Trunk, Trigger than Sigur to some Yirgur, some than Nara, Trigger than Sigur to some Yirgur, some than Trigger than Trigger than Sigur to some Yirgur, some. Number two, this Tamsin, Galitan Tatan Conger Kalam de Capper Tongako, Nyankun Stiga to Nazman of Zingatuar, Nandra Gotuar, Nau Yongsalan Topson Absergan, Tongo Driko, Trav Zilan Topson Absergan, Nua Gobdriko, Trav Samalantona, Sergan, Sambako Driko, Ya, the girl to Busker Kalam de Caprionka to Nyamger to Bundi Capper, Nelly Chil Yatupucho Demo. Young two, Litan Tatan Conger Kalam de Shinur Gafsi in the Yin Chu, Nyashisera.
1: Me.
0: Me.
1: Ale ale se ke kerin da mi ha si to zinga. O to mo chu demuina.
0: Demuim demuin ya to bu ngu chu le tsin ta tong kan gar kala mashin ga si yin yin ya tani. Nyang she chu ji ji ka bli yu ku ka zre da na ni zwa ar ka ta ju le zwa yong se dan top song na da ni da nyang she chu yil.
1: Ya garden chi ta.
0: Ya tani zwa tong mo wu Arangjil ke fye tang chi mo de gang ri si.
1: Ala arang je ke si tang chi mo.
0: Ah.
1: Oh, ta ta de chin ga ya ma si la ta si tang chi mo de ho ke na na le ta na. Ta xin zeng ge za tang de si tang chi mo de le ba.
0: Fye tang de nya chi sir ke. Fye tang chi mo de gang ri.
1: De nya ta sa u zun le ba de ai ma si ge da.
0: Yatani, Chu, Shetan, Chimugum, young, a drink, a chick, the Nitroa, and Yamu, and Jana, Kisha, and I'm some countries.
1: Kisha, and I'm some.
0: Mm.
1: Yeah, that's Chesterton saying, the fire.
0: Ade. Tani, Drawa, Samba, Mau, kids, Grego.
1: Kid.
0: Mm.
1: Yeah, go cut tomato on your dinner.
0: Omin Tonuna, Circa Tartuna, Gunga Roses. Omim tonan na xirka tartuna ganga rose.
1: Ganga rose?
0: Mm-mm.
1: Omim tonan na.
0: Omim tonan na xirka tartuna ganga rose.
1: Yeah, omim tonan na. Oh, this is a good one. Omim tonan na. Xirka tartuna mes ziwa. Jitanga tonan na jitima kaka rose samba.
0: Re re re. Re chwa ni elan topsung sikhtani. Жывах сымба моу ничо лыпсыл холу казык шилты замчи гынын гэрэхтэйгу
1: замчи гынын гэрэхтэйгу ээ замчи гынын гэрэхтэйгу
0: живу юндын юми би влангтур лоджи дэнбам кээр дэтэн джиби шчихшэнам кавлэн дуэлэн бэр хийс живу юндын юми би влангтур лоджи дэнбам кээр дэтэн джиби шчихшэнам кавлэн дуэлэн бэр хий
1: о чи та сумба пусэ гэнэрэ
0: замчи замчи
1: Ma sumbapu si sanu rizkonere.
0: Are ya.
1: Sumbapu se chutira.
0: Sumbapu se zaka tsamchi kanganangari, tsamchi kanangari.
1: Oy ya ta tsamchi kanangari ozo chutena ya.
0: Chiu yundin yumi bi vlangtur lo ti dambam kir da tang ji pi chigsen.